0: leo hobi mate ko ala porte ne ko apo ha ya no ma shop pe sa pe tu te ma so te yei ku aku po ane ka tu koro anu te pura hin i jara je pe la ne mo e hu he ya o si no ka te ya pe na pe aje po kwa aje po kwa aje ma sa nyo he ya Alberto na pe akali aje do ya je pa sakara ne me pore
1: Radio Fran.